0: Za.
1: Wadoli mwana muto. Tandi kubula mbobu yigiriza. Okukiriza Katonda wadde tewali akola ki? Tewali amanyi. Bafumbe mmere wake nunji kuolo nga bafumbe na mchere na. Nachi, mchere nachi. Echemi sana. Nenga wagambe zendi mkusiba. Goweka. Temulie mmere mwe temulie mmere. Bakutuke konga omchere nenyema. Nkulika amatoke ne bukatunkuma. Nebaga atolie. Obagambe nze nako zendia. Naye abamu kumwe kasola bomuchere nenya mugamba nsibulukuse. Mumpe mmere. Sina gasoba matoke na nyama. Ono omusajja kye yakola yadduka Yesu jagenda okuyita maaso n'agamba hey! Yesu agenda kuyita eno n'adduka n'alinnya omuti n'akolawo ekintu ekyenjawulo kolawo ekintu ekyenjawulo mu bulamu bwo abalabe babeera nga balina bye basekera ebiboozi bya boyfriend girlfriend gwe bigaane gwe bikoleki bigaane. Abamu mutekako TV. Nolaba awali akayimba kasiba. Nogamba likau soko likau. Otunude ya bichi. Olio mukazi ayimba akuna mira abantu. Bikoleki? Bigane, gana sitani, gana abakuzizo, kulaba Katonda, duka maso. Nambila kwenye, duka maso. Nali soma P4. Walabo na mvubuka, kwa soma P2. Onaya soma P6. Mumu kubile kwa mungaro. Niko omukono guno bagulabe. Omukono guno mugulaba yaguwandiikako. Nze nali mu P4. Ne mpandiika kuno erinnya lyange okuva eno paka wano. Era gwe ebyo bigenda kuwona ate todda mu kwewandiikako. Niliwandiikako ekigambo ekiwanvu kiwendo. Ate nga ffe tukozesa musumaali. Oddira omusumaali n'okola ki? Sooka n'owandiikawo peeni n'oddira akati. Pensu biki ebyo byonna bikola ebiri shaapu ne weewandiikako naye Katonda aba yakusaasidde n'otafuna kansa wa pensu. Todda mukola ki? Ekikyo nkirabye ne ngamba ebino bye twakola naffe obwo butamanya ky'ovaola bono bwakula agenda ne bamukubako wano gutatu. Gutatu gw'ekinyonyi wano. Wano bakubawo gutatu gw'omutima nga bagufumiseemu effumu. Kati n'otambula olowooza gw'okola ki? Oyo abasitaani. Abaki? Era tokulanga ne weefumitafumita. Kati mwabana abamu oli awo mama wo yafumita ennyindo zonna yazifumitafumita. Nawano yafumitawo. Alinga mukolomojjo. Mukolomojjo addira okutu n'akusalamu. Guno abakolomojjo basalawo. Ebyo tobikolanga. Ogwo omubiri gwe yeekaalo yaani? Ya mukama, okay? Kole kisanyusa Katonda. Zakayo bwe yalaba ng'alemereddwa okulaba Katonda, Yesu n'adduka n'alinnya omuti. Bw'otaakolewo kyanjawulo n'olinnya muti, ogenda kusigala nga tolabye Yesu. Ogenda kusigala nga tokoze otya? Yesu waba n'akukyalira, baako ky'okola. Ngambira kunanye mukama waffe waba n'akukyalira.